alenaneo leng la hao ke tlo eta mohlala tsona di strategy tseno wa sheba hore na PC shebile go oh hangata batho ba crest that streak ne ke yona nako e ba e ba gapelang ka yona a ere re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsona di strategy.

nana o le bititswe fela selemela ke nna yenu ke tshere buka yentsu ke nna yenu ke tshere buka yentsu banna ka kena ka go bufu bedunyana le nana o la bitswa

pili namor yana bititswe fela bulete le nyana o mo nokela ka onkela bua lo tlhase ya materile nomogo ke ya boraro ba ge ke go akategene ha mogale chesege nomogong ya bogago ba ge kelela kabela tladi e shodila ipopa a ge ke senyonyo bane ke la ka kalabalo ka ya puguma ba ge ba gobetse balong

0: Ake tsa tsena ke sentse ke itukisa ke nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa khaso. Ke se ke bone mokwetlisi ha le makale mahla.
1: Ndata ke re di sia upa. Ba ba ya ndinya ha ke dinye.
0: Banna thembala ka.